da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: Gav Gulav Hejano, Gundino, Bajarino, Danis be pişte xewê li ser taştê nav erebê, çi li ser karbî çinava bostan, li bajir bî an jî gundan, dem demanê jiya sibe heye. Veng radyo etke mêvan, mêvanê bernameya Slav Gulav, ku deng û rengî civakê ye. Bi kelecan bi daxwaz û hêviyên we, pênc rojên hefteyê, taştêya rihê derûniya xwe bi bernameya Slav Gulav derbas bikin.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.

Em dixazin sıran ki diyarî bikin taybe ji bo hemû zarokên walêtê, walêt, walêtê me, walatê me. Pişî ku zinar ji xwe ji me re deng şan ew qasem kelecam û em çin sıran kedin gotarken em çûm ez çûm mala, ez çûm gund mala xalo, galo, berhasir, sıranek ji bin xetê hunergeha walêtê. Kerem kerin gotar û kerin, gotarên hejebira diyarî be ji bo zarokên walatê me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair ve cil.

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.